Kanoa, o kanoa ya jenika. Meya o kanoa, o kanoa ya jenika. Mei, wazizuma, wazizuma, nika. Kazi nika no kono e panoa.